او گرچه لی خوابلن تونش مسمو نام شرپنی برالله آنگانیدی. اونن نرخون غلیتی اش ازدره مکتب که سواقتاشتر آرسده

او گرچه لی خاو بلن تونش مسمو نام شرپنی برولا انگانیدی. اونن نرگن غلیبی اش از ری مکتبکی سواقتاشلر آرسده ترقل پیردی. بگن کلیکده او یکن دوستی چنیایانن باشقی دنچلگن حلقلش مخصده لی خاو بلن کرشکی مجبور بولدی. اوندخت لی خاو زادی کیم؟ او لی خاوغا گپنی انگلتالامو؟ بولا قزقسنز دیکتنز بگنک رادیو جورنو پروگرامزغا اورنلاشتورلغان موتالب هاشر ترجمسدیکی پانچیلینن سیزگه بر حیوانات باغچیسی سوغ قلای ناملیق هیکایسی ده بولسون.